0: Ufremi ABY Major so. Ufremi ABY Major so. Na ne wasante mantem no. Ano pe ya meka say eni e jadam pemu den ten ten ten ten ten ten ten ten ten inu ya be masami jemfi si u ya wada good board ano nase ura Andrews kwame amankwa edafem yenina yenima wira husemua isi ye nansen entem ebusu ya nutri ntonto no ene enabre no aso iti anopeya eja kwa mi amankwa edampem ewo ohwim ni fie hono moa ni fie ye wo ohwim kmase asem ena making odampem ifri anopa no nsie ye kosi no nkono na ebusua apaja mu no omse ni sie no ebeye kokoa mu adeyo private barrier ena wonumo ebeye owie ya na ese ewia donko ebusia no asabet na se ewo officer smith rich park wonumo a ena eyiyo no ebekoso na mi ya domo a ochina aseda som no ebekoso ewo presby asafo ye wo bohyen kumase emu eti ebusia no kan nyina no na ye wo kan ne se adehye mu meja money na ene Ura Andrews Kwame amankwa untumi enkata na chi kura untumi enya na kwai ebusia nsem no de ene bebre ene ye de ebremo neso tema wo hu neso unse ye wo tema ti Havana ti Havana ene ye wo UCL fan games no ene makase nenene ene yiyo no ewo mu de ene si enua ba Beverly Afaglu ono so ne busua no eche se ne vigil kakra obeye na ode atenase e de akai wode hie no enti eno no ewo tema ene yeso ye woti Havana ene unim se boru bo kesie kakensie ene PSG ene Asna ena e de eshese so eti commentary no senye ye shasye ne ye de commentary no bremwa ene ena yebu ani nyina eti ude opa ifira no pagia ti Havana honomo udwade a na ode ebusua no kakra makotena honomo ye bo odwom kakra uti commentary no kakra adeche so ewo mu ye bisebisa question no na wo a ubetimi atwa question no unye twa question ni sepe ni ewunya ebi ekohwe imagine se ukohwe kutie commentary commentary na commentary na kutie na chi ubedru fie na kita TV ubedru fie na kita ion ubedru fie chese edenia ena enkita wo niema bebre na unade esne no ebusia ene yenhye mu oti Havana tema na adwabo kese ne ne ebekoso ewo ho no UCL fan games anopai ewi kukure ntumi dwumadia no na se ye kaje gumu ewo ho na ya shasie ye jitata sa kusi anwumre ye jitata dia akwa kusi anwumre se kinke ne chese bibia tiesi fom ane e de wo muo ni se ye behu dwumo a behu dwumo a ene regi na mu country man di regi enemu a ya di regi no enemu abusi ama menkwa homa so na mene lawyer Moses Fuamoni ene empedimfo a wo jijine mu bo dewuro yanyemra ntum na bebo ayen yanyemra ntum na de daachi nti oman ne daachi nti enei se omayi mra hye badwafo ewie wadwuma ne aka ye betoa so adwuma de omaye bi papa lawyer machiu
1: wani na wu why professor is here they what to polish what to me action ana the thing ya shi na te se mi shi ta da ko pe ne what to me action
0: me ya de to twene na ye yi
1: hotel fm mi ni nyira what to me action
0: me ya de to twene na ye yi lawyer Moses Fuam ani ya de to twene na ye yi
1: transfer fees you kwa wa amambi
0: lawyer o kai tete advert bi o se me dofo pa no age so hu emfie bebre me hu yo se hu
1: no
0: lawyer yeah that's it yeah that's it

me ma me fie me ma me fie susumo baria bia baria bia ai wo ho ai wo ho na sabaria no sabaria no ye die entumi twa empeja entumi twa en monyam entumi twa awari entumi